0: la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Ya se siente el calor y se viene con todo. Tu aire acondicionado funciona al 100. Si no estás seguro, llámanos. En Ricos Heating and Air somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de tus sistemas de aire acondicionado. Nuestro equipo profesional te ofrece servicio rápido, confiable y de calidad. Llama hoy al 916-834-3874. En Ricos Heating and Air, tu comodidad es nuestra prioridad. Llámanos 916-834-3874.
3: Ha llovido un poco este invierno, pero ahora es el momento de proteger el suministro. A medida de que el clima se vuelve más cálido, la Agencia de Agua del Condado de Sacramento te recuerda que debes continuar haciendo de la eficiencia de agua una forma de vida. Antes de usar tus rociadores, visita scwa.net para obtener consejos para ahorrar agua y para saber qué días puedes regar el jardín, el césped y los jardines. Sé eficiente en el uso de agua y ayuda a hacer tu parte para ayudar a conservar el agua del mañana hoy. Más información en scwa.net. scwa.net.